Trying to gain

Proud and cry. I am Hank India.

show you ain't tough.

Bye-bye.

0: Zauberen.
1: Ohne Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
3: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
4: Skoda.
3: OB Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: close mine. Close your eyes.
1: Et tirant segni cinquina.
0: I'll close mine.
2: Et tirant segni cinquina traffic pass killer.
3: Bon FM.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
6: Volkswagen.
5: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Ve morim edhe ka një bre.
8: Jo, ballë personte, se nesër s'po mujmë u qu heq. Kur po pi, edhe po quna vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bojt.
7: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plosë në e kam më ngovërshotin me veti.
8: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
7: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
8: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
9: Hej, këshirë bësh të frekuenca tjera, mos kona e sanë ma interesant?
10: Frekuenc tjeder, gër njedave!
11: Urban FM 103.5.

0: si një ëndër magjik e hyre njëtën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.
2: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovicë.
3: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pak u të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon e tjetër nivel me Art Motion.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje.
6: O

Mos haro, mund është mu kom vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Nefilim iri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo

Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5. Yo.

0: Tu jam vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohpë Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Banger, banger, banger, banger, bun, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na hina më të mirë.
1: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbecue-ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
3: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
4: Only on Urban FM. Urban FM.

0: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovicë.
1: Unë jam përparim.

0: Brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: unë apelajte kry ministret e qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëmpirat? Ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më rëmburë, qa o bo, që ispo më i bo në ratë.
2: Urban FM 93.5.

0: Urban FM. Nisë në trasë, pik e pas.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Hi, this is Barem and you're listening to Urban FM.
2: Get out listening to 103.5.

0: Bun FM, nișină trebuie pic pas.
1: Ei, cu e, ce-o bun?
2: Une Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Vesh na shqiptorë të qizim sa në vijë dhe sa
9: That's careful.
10: Urban FM 103.5.

0: 30 kryesora një jetë për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashurin. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce. Mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
3: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: Ohpë Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
6: It's the right time to listen to Urban FM.

Ah!

Everything that's life goes by, you see.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: A jeni gati për tjetër një berë? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus. Katër paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
2: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Vesh nga shqiptarë që qizim sa në vijet dhe tani...
7: That's beautiful.
8: Urban FM 103.5.

0: I can in ja sprayen one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Mitrovic, bohu gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Radio.
4: Urban FM.

0: dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
1: Skoda.
0: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
1: Are me mos të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësë më nxës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS. It's the right time to listen to Urban FM.

0: masa sajda, shkojnë e hudhë.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Mas vëtisa ko mungër, veç me të lukës, në shartima luqa.
3: Qdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
7: Afternoon Delight.
8: Lajme,
7: humor, art, kultur,
8: muzik,
7: kena mu knaq.
8: Afternoon Delight.
7: Live në Bar FM, çdo dit.
8: Për e të hanës dhe rritë premtën.
9: Bashkë të rasko.
8: E dhe zhurë. Çdo dit të punës.
7: 15-17.
8: Live në Bar FM.
10: Mosë ndroni frekuencën.
8: We about to go down.
7: Afternoon Delight.
11: Përshëndetje, ladies and gentlemen. Po si jeni, si keni kallu, si ja keni qusë.
12: Ladies and gentlemen. Në këtë
13: dit. Ja, kjo dit shumë e mirë.
11: Kjo dit, u konë
13: dit,
11: dit verore.
13: U konë dit verore. Dit verore, vjeshtore.
11: Vjeshtore.
13: Dit verore, vjeshtore.
11: Një fan mix interesant, i mirë, i lezet shumë, një mod me djel, edhe me pak vranë.
13: A, po s'po na ekëm, bëjsh të vranë si ramo, freska.
11: Ja, se ekëm, ta shbesh mështuze.
13: Vranë të ma vranë, ta.
11: Ta është ma terre, ma vratë.
13: Ja, El Nino, si vjetë e kena me të popresi me posë, që ako me shkaktu El Nino.
11: Jo, la, s'po presë eqë.
13: Jo, la, po presë.
11: S'po du me pritë.
13: Me shumë dëshirë, për presë El Nino.
11: Ti, vlaki qef me shku.
13: Marakli El Nino.
11: A, ki qef me borë, ti aty me shku mu qytë me busa. Në s'kam qef ashtë. A, busi me busa.
13: Basi. E, vish të vini doqër, temperaturat maksimale deri në 23 gradë, po ato minimalet në mramje shkojnë deri në 4 gradë Celsius, kështu që
11: dijeni
13: vetën se edhe ditën nuk dilet 23 gradë pa pas diçka.
11: As natën s'dilet vet.
13: Këtë periudhë është e asaj shprehje është kush bën s'ka.
11: E vërtet, shumë, për shkak të ti vesh ka 30 cena.
13: Ish dalë sot me dy jakë në kash.
11: Po, një minja se pas më bashkë ulkura.
13: Një per minja. Me të mi doqër për 2 orë pljota, Afternoon Light, këtë në Urban FM, kena më uknaqë, muhabet, informacionit të shumë të anëgjarje të ndryshme që pëndodhin në vend, në rajon, në bot, në muzik, në kultur, a do të më ndedhin gjitha këto edhe do të mundohemi që për 2 orë mi u maj të informuëm, po gjithashtu edhe me muzikën e mirë të cilën e kemi përgjith për ditën e sotme. Ka shumë informacione, po na po e njësim me informacionin kryesor që ka të bëj me krye qytetin, është një lajmë që na ka gzu sa gjatë ditës, po flasim për kuvendin e Prishtinës, të cilë e kanë miratu bugjetin për vitin 2027. Bravo, man pun, bravo,
11: man pun. Pashore, Eduard Rokiti, dhe më për kësisane.
13: Izdoj kretari Prishtinës dhe ka thonë, adin na bugjetin e miratu, më falimderit krejt asamblezve të cilët kam punu në anën e kunder të televizijës vetëvendosje, sepse vetëm televizija vetëvendosje nuk e ka votu këtë bugjet, por që është votu propozimin bugjetit për vitin 2027, normalisht pas debateve dhe kontrështimeve të shprehura gjatë seancës, si ka pas 31 vota pro, edhe 12 vota kundër, ndërsa asni abstenim. Do të plasim më shumë në detaje, do t'ju tregojmë asak se se çysh edhe tek ka shku krejt ky proces i votimit, apo e dim që buxheti për Prishtinën është miratu, një buxhet kogja i mirë, edhe kena një shifër kogja të madhe që menis këto punë, ato cilat kanë mete, nashta po pastruhet Prishtina.
11: E, pastërti,
13: nashta.
11: Na metën krejt, na metën, nuk e di më qysh mi a bukë soj farë punë e mes të mi. E, mes të mi, qako tre, jënë identifiku dy persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, kështu nga ka njëftu dhe edhe Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur, gjësa kas që arru se dy rostet nuk lidhen me zhvarrosit e fundit në zupin pëtok, apo me lokacionet të adresuara këtë vetë.
13: E dashur mesh për herë të parë po ndodh në Kosovë, ka nis heqja e një dige për rikthimin e rrjedhjes së lirë të ujit, po flasim për organizatën mjedisore e Kopana, të cilët kanë njoftu ose kanë nisur punën për heqjen e një dige në lumin Mirusha me synim rikthimin e rrjedhjes së lirë të lumit. E kur jemi tek digat, është kryeministri i vendit i cili ka paralajmëruar ndërtimin e 5 digave të reja në Kosovë, është zhvillimin rural në fokus, po flasim për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se zhvillimi rural ka rëndësi të veçantë për Kosovën, duke theksuar nevojën për transformimin e bujqësisë dhe rritjen e prodhimit të vendorit. Inshallah shkojnë krejt ose anë mirë edhe bëhet qeveria, sepse i kemi tash edhe 7 ditë të tjera për të cilat do të presim se a do ta nxjerrin figurën e re të presidentit ose presidentes së ardhshëm, që nuk e lejon vendin me shku në zgjedhje, sepse po nëse nuk e kemi një president, do të ecim tutje.
11: Mesë mi kur jemi tek presidenti, po të kaj apo bën thirrje qeverisë që me dërgu sa më parë në kuvend ligjin për specialin, ndërsa në anën tjetër kemi zyrën kusari Lila, e cila thot së pari të zgjidhet presidenti e më pas të proceduhet ligji për dhomat e specializuara. Kjo
13: një farë mënyrë, adin që kjo kur e lexova dhe pash këtë informacion, pak si dishysh thik me dy teja, adin
11: vëtë të mu qito, së në pyta vaj qito.
13: Bojmë qito, a kjo tjetra është adin e pashmangë, me dy atë jenë pashmangë, për bërë, me një pozitë shumë të qëdeshme, jemi në pozitë politike shumë të qëdeshme, i kemi 876 kg duhan, edhe 118.000 cigare të dyshuara për kontraband, të cilat janë konfiskuar në Prizren. O, me së mi dashur, në duhan,
11: 76
13: kg duhan, janë kogja shumë duhan me hi në kontraband.
11: Mesë mi, po këthemi prap në krye qytet ku banorët po ankohen për munges të ndryshimit në arbëri të Prishtinës. Komuna nuk ka caktua fat se kur dhe zgjidhët kjo problem. Si pas tëre, shtylla e ndryshimit janë të vendosëra, për ndryshimi nuk funksionan, pasi mungojnë e poqat. E, do të me thirë Bibi Poqin, kur në poqi.
13: Bibi
11: Poqin. Me jak banorët përdojnë se edhe një pjesë e rrugës që majtë stofa edhe e gjithë rruga Bardhok Biba mbetë në ersidr gjatë orve të
13: ndryshimit. E
11: Poqi,
13: po mungon poqi, po mdukon s'poqi. Të doshur meq, është Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë, Ekonomisë së Ujrave të cilët po thojnë që janë me një projekt ko gjatë mirë.
11: E kemi gjithashtu fundin të Arabisë Saudite, se s'pesha me dolë gërgjyshte, Arabia Saudite, që Saudi kanë konfirmu 12 milion euro për rrugën Prishtinë Mitrovicë.
13: Ej, që ke rruga Prishtinë Mitrovicë, orë për me anë.
11: Për dojmë në zvoglu, alo, me në bu 5 minuta.
13: Lete përfundojnë në stoqë, lete përfundojnë në stoqë, është derë që 32 vjetë, so vjetë i kompune, alo, në kohë rrugë për Mitrovicë.
11: Plej një mërë dy, e kena një diçka gratis. Së jenë gati me financuar në spitalit pulmologjisë.
13: Ai, pulmologjisë, tamam.
11: Tamam,
13: keni nevojë.
11: E ke shumë me pluma.
13: Të dashur meq, është ambasada amerikane, të cilë po thonë që mbështetë misionin e KFOR-it për stabilitet në Kosovë dhe në rajon. Ka folje ngarkuara me punën në ambasadën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Anu Pratipati, e cila edhe është taku me komandantin e KFOR-it, General Majorin Ozgan Ulutash, i cili pritet të përfundoj mandatin e ti muajin e ardhshëm. E dim që Ulutash ka fitu, është General Majori, i vetëm i cili ka pas dy mandate të radha zë për KFOR-in në Kosovë.
11: Çekra me fol tjetër është diçka që po na ndodh kohët e fundit, po na hakuën WhatsApp-at. Unë nuk e di sa shumë njerëz të rëndësishëm ishim këtu na që më na u hakuën edhe WhatsApp-i, po nuk ka lidhje. Rikthimi i llogarive në WhatsApp ka fol edhe KSCERT, ka treguar se ku duhet më u raportu këto raste të hakimit të WhatsApp-it.
13: Në anën tjetër do të flasim pak për Simiqin, i cili ka thonë se ai dhe zyrtarë të tjerë të listës SRB janë ftuar nga prokuroria speciale, dyshohen për disa vepra penale, po flasim për nën kryetarin e listës së sërbe Igor Simiq, i cili e ka bërë të ditur se ai dhe anëtarët e zyrtarë të tjerë të kësaj partie kanë pranuar një tjetër ftesë për intervistim nga prokuroria speciale, duke pretenduar se ndaj tij është janë ngritur dyshime për disa vepra penale.
11: Na mëtonë. Gjithashtu, Supremi a shfuqizon kriterin që ka leju specializimin në biokimi klinike për të diplomuarit në farmaci, është kolegji i Gjykatës Supremi, cili ka aprovu si të themelt kërkesë padinë e Shoqatës së Biokimistëve Klinik të Kosovës, e cila është paraqitur kundër Ministrisë së Shëndetësisë, duke shpallë të paligjshme dhe duke shfuqizuar pikën C të shtuajtës 2 të Udhëzimit Administrativ nr. 2/2026 për shkollimin specialistik, me të cilën lejohet specializimi në biokimi klinike për të diplomuarit në farmaci.
13: Shokë dhe shoqe, në gjykatën themelore në Prishtinë ka dëshmuar të martën dëshmitarja nga palja e dëmtuar Milena Pashperevic për dëmet e shkaktuara në shtëpinë e saj nga sulmi i kanalit në Iber Lepenc më 29/2024 në varagët të Zubim Potokut. Po flasim për sulmin në Iber Lepenc, i cili sot ka dalë para gjykatës dhe ka fol dëshmitarja që ka dërgju shpërthimin e fuqishëm.
11: Mesë mi gjithashtu. Gani të duri. Ku shoj erdhin të duri?
13: Gani të duri në krye qytet, po vjen të duri, shumë shpejt do të jemi atje, sot është data 29 gani të duri, nis faza vjeshtore e deratizimit në Prishtinë, po flasim për fazën e cila zhvillohet, faza e vjeshtore në territorin e krye qytetit.
11: E, kurse në anën tjetër me stemi janë publiku shifrat Austri-Kosovë, ndeshja që ka tërheqë mas shumë të shikus në raundin e dytë.
13: Para me ndajnë,
11: na kam po të
13: Na kam po kejtë.
11: Si, po hubim kejtë për nashu.
13: Na kam po dhe stadioni ma në Austri-Kosovë, në stadioni vukët si të naj. Ja, po në cikë shumë
11: njërë.
13: Zinët,
11: zinët, letë zinët.
13: Zinët, sikusit.
11: Sikusit.
13: Shok edhe shoqe, sot gjithashtu është dita e ndeshjes, pas Bielorusisë, Shqipëria kërkon 3 pikte radhës ndaj San Marinos, po plasim për Shqipërinë, cila zbret në fushën për ndeshjen e dytë në Ligën e Kombeve, teksa në transfer përballet me San Marino për një sfidë ku kuqitën synojnë fitoren e dytë radhazin në grupin CN.
11: Gjithashtu kemi më full pak edhe bëndeshi në radhës të Kosovës, se ka një histori në favor Izraeli, po na vjen me probleme, qka i pret Dardant në Debrecen, por në të njëjtën kohë kemi një goditje.
13: Nuk është, nuk jemi pa probleme.
11: Ja, kemi probleme, kemi.
13: Goditje para Izraelit është Hajdari, i cili largohet prej grumbullimit, edhe Avdullah lirohet për kosisht, po fojasim për dy futbolist. Albian Hajdari nuk do të jetë në dispozicion të Kosova për dy ndeshjet e radhës në Ligën e Kombeve ndaj Izraelit dhe Austrisë. FFK ka njoftu se mbrojtës është largu nga grumbullimi Dardanve në Debrecen, pasi është konstatuar se nuk do të arritë rikuperuat në kohë nga lëndimi.

0: A flasim pak për trupat e baletit të Shqipërisë dhe të Kosovës që për herë të parë do të jenë në të njëjtën skenë. Janë këto dy trupa që do të ndajnë në skenë në një bashkëpunim që është cilësuar si një moment i rëndësishëm kulturor për të dyja vendet.
1: Gjithashtu në Prishtinë, është hapet dhe stacioni kulturor hapsira e re për art edhe komunitetet, është organizata Art Police, e cila ka hapë në Prishtinë hapsirën e re kulturore, stacioni kulturor, e cila synon që me kriju më shumë mundësi për artist dhe komunitetet.
0: Gjithashtu, kjo hapsirë është hapë në kuadrë të festivalit Fem Art, yes, kom qenë tje prezent aty, një hapsirë kogja e kajshme në kryeqitet, e lezeshme në kryeqitet, një hapsirë e re, ku mund të shfrytëzohet, por gjithashtu kemi pasë edhe Zona Hoxhën në intervjuë. Këto me të cilën kemi diskutu gjerë gjatë edhe për festivalin Femart, por edhe për hapsiren e re dhe për çfarë do të shfrytëzohet kjo hapsiren në kryeqytet.
1: Gjithashtu do flasim pak edhe për Oda Alitin, e cila prezenton Ode to All në Bienalin e 18 të Lionit. Është artistja dhe muzikantja kosovare Oda Aliti, e cila po merr pjesë në Bienalin e 18 të artit bashkëkor të Lionit, ku prezenton projektin e saj të ri Ode to All.
0: Dashur meq, sot është dita kombëtare e trashëgimisë kulturore, është Shqipëria që e kremton çdo 29 shtator ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, një datë që i kushtohet pasurisë historike, artistike dhe shpirtërore të vendit dhe rëndësinë e ruajtjes së saj ndër breza.
1: Gjithashtu do flasim pak edhe për rilindja Zëra në Kujtesë, e cila po bashkon bibliotekistët për strategjitë e së ardhmes. I vjet aktiviteti javës së bibliotekës zhvillu në temën Rilindja Zëra në Kujtesë, duke u kushtuar programit të trashëgimisë së gazetarëve e shtëpisë botuese Rilindja dhe rolit të saj në kujtesën kulturore të Kosovës.
0: Dashur me që kemi Linkin Park, të cilët po kthehen në comebackin e tyre, po flasin për filmin e tyre të ri Unshutter, e cili po thotë që kur energjia është aty, na fillojmë me unitë të pandalshëm.
1: Linkin Park, pse në mungesë të aktorit kryesor, nashta, po...
0: Kryesori energjia
1: me... Energjia me gona aty, definitivisht, kur jena të rikthimet edhe tek muzika e re, dikur që nuk i kena po prej Spice Girls edhe ka pas një periud ku bëjke muzikë elektronike, është fjalla për Victoria Beckham.
0: E pas ka kthy, Beckhami ka muzika.
1: Pa, Beckhami u kthy.
0: Hajde, eri a jam.
1: Hajde, eri a jam, se bëllë ke pushu, ta shokua me knu. U kthy në studio edhe i ka regjistru disa vokale me djalin e soj Kruzin, e shka na vjen prej Victoria Beckhami, ta shumë ki djet, te ake po Madonna përfitën artist of the year, nashtë edhe Victoria Beckham vitin tjetër. Shka është diçka tjetër interesant, është që YouTube po kthejet me albumin e ri. Krejt po kthejet si vjet, kam bo be me qitë se cili ka një album, kam full gjithashtu edhe për Extraordinary Artist Rosaline, cila po pritë gjithashtu me qenë pjesë
0: e këti albumi. Apet nuk mujti me konë artistja, mas tonë ati albumi nuk mujti me konë artistja e vitit, po dujt Madonna, po në albumin matë fort.
1: Illuminati.
0: Albumin matë fort.
1: Madonna është Illuminati.
0: Albumin matë fort. Jo, albumin.
1: Ja, e vërdet, albumin e ka posë fire Madonna për qëti.
0: Do të flasim edhe për diçka tjetër, është David Guetta, i cili nuk po nalët që David Guetta, po ta një prej shokëve të mi që tash ishin shku me pa David Guetta, po ishin shku me pa David Guetta në një tur, edhe ta që u konë amazing performanta David Guetta, së nuk më i ke më u nalë performanta, saj përket edhe anës vizuale, po edhe performanta së tina.
1: Tash po vjen edhe me shojnë matë madhë në herë në Londër për 20 vitorin e O2, ose për ndryshe lokacionit, ose sa ju me të dhe qysh me i thonë tash ku mohën edhe shumë koncerte edhe Giga Live, tash përshojmë edhe një rikëthem të David Guetta, si cili e bën debutimin matë madhë na i herë në Londër, edhe po festojmë.
0: Në anën tjetër po këthejemi të këvendi jo në vetëm edhe një herë, ku e kemi ovëllën e UQK-së, e cila po thot që qeveria do të procedoj sa më parë me projekt ligjin për dhomat e specializuar, a për amesh të dëmi të dashër, organizata veteranëve të luftës, ushtrisë lindore të Kosovës ka kërkuar edhe një herë nga qeveria që sa më shpejt të procedojë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara.
1: Ladies and gentlemen, këto ishin disa për temave cilat kena e mujt me i diskutu për të dyurt Ljota nga ora 15 dhe në orën 17 në afternoon the light bashkë me mungë freskën edhe me gjurën në Urban FM në 103.5 për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm si gjithmonë. Ne i falenderojmë special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë duke fillu nga OP Prizren, Bakja Automobile dhe Poshtë Prishtina që dy da bojnë të mundur me shku me e gjithë Volkswagenin të në favorit për edhe Shkodën. Kështu që mësereni pa shku edhe me u bo me vetur të re.
0: Shokë dhe shoqe, e keni në Prizren, është në Pej, në Ferizaj, është në Gjilan, e keni me showroom në Prishtinë, në gjitha këto vendet janë showroom super fantastike, po flasim për mobilerinë në Palma, e cila vazhdojnë të jetë lideri mobiljeve në vendin tonë, lideri fushës e mobilerisë në vendin tonë, e qka mundin ju me bu, është me shku në këto showroom edhe me i pa prej ofër prodhëntarin e Palmas të ekspozume edhe me zgjedh ato që ju pëlqen mas shumë të ose që ju kombinohet mas mirë për hapsirat e juaja.
1: Mizemin që ose dëshironi me bli laptop, që ose dëshironi me bli diçka nga teknologjia e fundit me qmimet matë mira në tre, shkoni në Macintosh, duke di që tashmë se cili produkti Apple është i licensum nga vet brendi Apple dhe ti që shtojnë fland off. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë pak muzikë para se me fillu me gjitha lojme që ka e përmendëm në fillim, vjen Carrie Chandler me You Are In My System.

0: kthehemi, me njëherë tek informacionet. Jeni me Urban FM, jeni me Afternoon Delight, bashkë me mua Gjurim Demon dhe Mr. Fresco.
1: Yes, sir. Mr. Mi.
0: Oke, për qoqe.
1: Qa ka ndodh?
0: Ka ndodh. E pa ndodhëra. Ka ndodhëra, jo që nuk ndodhë, e pa pritëra. Kuvendi i Prishtinës e kam miratu buxhetin për vitin 2027.
1: Bravo,
0: shkojmë me aplauz. Aplauz, doar drogjitje. E normalisht që kjo kuvendi i Prishtinës është miratu për propozim buxhetin për vitin 2027. Pas debateve dhe kundërshtimeve normal të shprehura gjatë seancës, buxheti është miratu me 31 vota për, 12 vota kundër dhe asnjë abstenim në vlerën e 161 milion eurove.
1: Mistini, bravo. Gjatë diskutimeve, kundërshtime ka shprehur veç grupi i asamblezëve televizive vetëndosje në Prishtinë, ku kryesuesi i grupit të televizive vetëndosje në kuvendin komunal.
0: Si, me masë se ka kaput na ikse.
1: Ja, shqyqem,
0: sojnë dhe
1: sko kësizane.
0: A, këpotet mikrofonin, a kosh gzime, a?
1: Gzime, pas, djetë. Ka deklaru që grupi i ti nuk e kam bështetë bëgjetin duke pretendu se dokumenti përban në shkelje ligjore. Në fjallin e ti, Sveqa ka kritikua dhe planifikimin e një projekti në zonën e sheshit George Bush, për cilin ka thonë se ka vlerën mbi 7 milion euro. A ka drejtua akuza ndaj grupit BTK-s duke thonë se gjatë fushatës zgjedhjeve lokale, ishte premtua dhe hapja rrugës që aktualisht planifikohet të shtrihet nga sheshit George Bush deri te posta e madhe.
0: E buxheti i komunës së Prishtinës për vitin 2027 tash është pjesë e planifikimit financiar të kryeqytetit për vitin e arshëm të dashur miq.
1: E gjithashtu nga 1 tetori nis faza vjeshtore e deratizimit në Prishtinë. Nga 1 deri me 14 tetor të këtij viti do zhvillohet faza vjeshtore e deratizimit në territorin e kryeqytetit. Sipas njoftimit, punimet kanë më u realizuar në rrjetin e kanalizimit, garazheve, podrumeve dhe hapësirat publike në përputhje me renditjen e zonave dhe orarët të përcaktuara në planin dinamik.
0: Ndërsa për rrjetin e kanalizimit, aktivitetet do zhvillohen kryesisht nga ora 20 deri në orën 24, ndërsa ndërhyrjet në podrume dhe garazha publike a do të bëhen sipas orareve të përcaktuara për secilin lokacion. Qytetarët janë të ftuar të kushtojnë vëmendje datave dhe zonave të përfshira në planin e deratizimit, e nga institucionet është kërkuar mirë kuptim dhe bashkëpunim gjatë realizimit të këtyre aktiviteteve. E në këtë njoftim do ta keni edhe e keni te kryeqyteti Prishtinë në faqen e tyre në Facebook, mund të shkani edhe ta shihni planin e dinamik të deratizimit. Të doshur mes, do të flasim për një tjetër ankesë që po bëhet në kryeqytet, po flasim për mungesën e ndriçimit në rrugën Arbria të Prishtinës. Komuna nuk ka caktuar fazë kur do të zgjidhet ky problem. Janë banorët e rrugës Qemali Stopa dhe Bardhok Biba në lagjën Arbria të Prishtinës që po kërkojnë zgjidhjen e problemit për ndriçimin në publik. Sipas tyre, shtyllat e ndriçimit janë të vendosura, por ndriçimi nuk funksionon pasi mungojnë poçat. Banorët thonë se në një pjesë të rrugës Qemal Stofa dhe gjithë rruga Bardhok Biba mbetën në errësirë gjatë orëve të mbrëmjes. Pra, spoqi. S'është poqi atë. Ata kanë bërë kërkesë në drejtorinë e shërbimeve publike në komunën e Prishtinës duke kërkuar që problemi të zgjidhet. Por një banor i rrugës Qemal Stofa, Said Ademi, thotë se problemi ka kohë që vazhdon dhe banorët janë ankuar disa herë, po i ka 2-3 vjet, ka thonë zotri Ademi. Ai ka theksuar se mungesa ndriçimit paraqet shqetësim edhe për sigurinë e fëmijëve edhe banorëve që qarkullojnë në këtë pjesë gjatë mbrëmjes.
1: Për shkak të qenve, për shkak të fëmijëve që janë në shkolla, ndikon kesh normal, ka deklaruar. Ademi ka thënë që banorët janë ankuar edhe më herët për problemet në këtë pjesë, ndërsa ka treguar se në raste të caktuara ka ndërhyer edhe vet për me rregulluar ndriçimin.
0: Është kontaktuar edhe drejtori për shërbime publike në komunën e Prishtinës për me marrë një përgjigje lidhur me shqetësimet e banorëve. Është Leotrim Rëtkoceri nga kjo drejtori, i cili ka thënë se aktualisht janë në fazën e përgatitjes për projektet për vitin 2026. Do të banorët të presin që me vazhdimin e projektit atë zgjidhet edhe problemi me ndriçimin publik në këto dy rrugë. Edhe ashtu janë atë Prishtina, pe lidhën Prishtinën me Mitrovic, sepse kanë orë dhe janë konfirmuar nga fundi saudi 12 milion euro për rrugën Prishtinë-Mitrovic, të cilat por kë fond saudi është gati me financu edhe një spital të pulmologjisë, më është të dashur.
1: Ne në kuadër të bashkëpunimit me Kosovën, të këtij institucioni shtetëror të Arabisë Saudite që financon projekte zhvillimore në vendet e tjera, është diskutuar edhe financimi një projekti të ri në sektorin e shëndetësisë, përkatësisht ndërtimi i spitalit të ri të pulmologjisë në QQK me vlerë prej 20 milion dollarësh. E kështu u bë ditur pas takimit të ministrit kosovar të financave Kuran Murati, edhe ministrit të infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha me përfaqësues të fundit saudit për zhvillim.
0: Ndër sa Murati tha se gjatë takimit është diskutuar për përfundimin e segmentit të rrugës Mitrovic, i cili është financuar nga fundi saudit për zhvillim edhe më parë, as edhe për marrëveshjen e re ndërkombëtare për pjesën e dytë të këtij segmenti, ndërkaq që ministri i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha bëri të ditur se fundi saudit për zhvillim do të financojë me 12.3 milion euro segmentin Smerkonice Mitrovic, ndërsa pjesën tjetër të shpenzimeve do ta mbulojë Republika e Kosovës.
1: E përfaqësues i fundit saudit për zhvillim Sultan bin Abdul Rahman Al Marshad tha se janë
0: të
1: Malet, mi lexoj këta se francez.
0: Jo, Sultan bin Abdul Rahman Al Rashad.
1: Jena mësu prej televizorit i këshir filmat. Tha se janë të knaqën me përfundimin e projektit të par edhe ka shprej ka dishmëri për vazhdimin e partneritetit me Kosovën, ndryshe përfundimi i këti segmenti do të amundësoj kompletimin e lidhjes rrugore
0: Prishtinë. Ajde për ajde me shku, që këtë fresko për 13 minuta të shpia.
1: Sprint.
0: Të nga, me amësy të nga shkën.
1: Për gjysur.
0: Shoke dhe shoqe, shkojmë me këngë të tjera të cilat i kemi përgatitur, vjen Can You So Sweet.

këtë muzika e mira jo që po e dëgjojmë, por edhe informatat të cilat i kemi grumbullu për titën e sotme janë kogja interesante. Për shembull, për herë të parë në Kosovë po nisi që një dige për rikthimin

0: vjedhësën e lirë të një lumit, apo flasim për organizatën mjedisore e Kopana, e cila na ka njoftu se ka njësur punën për heqin e një dige në lumin Mirusha me synim të rikthimit të rjedhës e lirë të lumit.
1: E, si pas e Kopanës, diga është në gjendje të degraduar edhe përveç pengimit të rjedhës natyrore të lumit, ndikojnë edhe në grumbullimin e ujit edhe sendimenteve, si pas organizatës, kjo ka shtu shqetësimet për vëshime dhe sigurinë e banorve që jetojnë pranë lumit. E Kopana ka vënë ditur se vendimi për ndërhyrje është marrë pas një sër raportesh edhe studimesh profesionale dhe koordinimesh ndër institucionale.
0: Gjithashtu, kjo organizatë po thotë se puna po zhvillohet në përputhje me vendimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësirë nor për heqjen e barierave të vjetruara nga lumenjt dhe rikthimin e rrjedhës së tyre të lirë. E sipas e Kopanës, kjo përbën rastin e parë në Kosovë të heqjes së një dige me qëllim të rikthimit të rrjedhës së lirë të një lumi. E Kopana ka theksuar se lumi Mirusha ka rëndësi të veçantë edhe për biodiversitetin në këtë zonë. Është zbuluar edhe lloji i marimangës Eratigena Mirusha, i cili mban emrin e lumit.
1: E pas heqjes digës, organizata synon që me punon rikthimin e shtratit lumit dhe monitorimin e tij, ndërsa përvoja krijuar nga ky projekt pritet të përdoret edhe në ndërhyrje të ardhshme në lumenjt e Kosovës. Sipas Kopanës, projekti po realizohet në mbështetjen e Open Rivers Program, të cilës organizata i ka shprehur njohje për bashkëpunim.
0: E kur jemi tek digat, jo vetëm për heqjen, por edhe për shtimin e tyre, ka folur kryeministri i vendit Albin Kurti, i cili ka paralajmëruar ndërtimin e 5 digave të reja në Kosovë edhe zhvillimin rural në fokus. Është kryeministri Kurti i cili ka thënë zhvillimi rural ka rëndësi të veçantë për Kosovën, duke theksuar nevojën për transformimin e bujqësisë dhe rritjen e prodhimit të vendor.
1: E Kurti ka bërë këtë deklaratë në konferencën e 22-të të rjetit evropian për zhvillim rural me temën zonat rurale reziliente dhe sistemi ushqimore të qëndrueshme, qeverisje, kornizat e politikave dhe sfidat strukturore organizuar nga Kolegji Publik Ndërkombëtar, urimet natyrore, traditë bujqësore dhe potencial njerëzor.
0: E ai ka thonë se qeveria po investon në bujqësi dhe zhvillim rural, duke përmendur mbështetjen për fermerët dhe sipërmarrësit e rinë, gratë në zonat rurale, si dhe investimet në ujitje, shëndetin e tokës, përpunimin dhe megazinimin.
1: Megazinimin, Kurti përmendi edhe planin për ndërtimin e 5 digave të reja në Kosovë, si edhe mbrojtjen e tokës bujqësore dhe forcimin e lidhjeve mes fermerëve industrisë edhe konsumatorëve. Sipas tij, siguria ushqimore duhet të jetë një nga prioritetet, ndërsa prodhimi vendor e cilësën si qështje ekonomike dhe strategjike, sidomos pas krizave të fundit që kanë ndikuar në zinxhiret ndërkombëtare të furnizimit.
0: Ndërsa në fjalimin e tij, Kurti ka folur edhe për integrimin evropian të Kosovës dhe rëndësinë e kornizës së ardhshme financiare shumëvjeçare të BE-s për periudhën 2027-2034. Kurti ka theksuar gjithashtu edhe nevojën për zhvillimin e zonave rurale për të bujqësisë, duke përfshirë arsimin, shëndetësinë, infrastrukturën, zgjidhjet digjitale dhe mundësitë e punësimit.
1: Gjithashtu me semi do flasim pak edhe për ambasadën amerikane, e cilë pëllon që mbështesi misionin e KFOR-it për stabilitetin në Kosovë dhe rajon. E ngarkuara me punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Anu Pratipati ka taku komandantin e KFOR-it, general majorin Oskan Ulytash, i cili pritet që të përfundoj mandatin e tij muajin e ardhshëm. Sipas ambasadës amerikane në Prishtinë, takimi u zhvillu të hënën, ndërsa Pratipati e falënderoi Ulytash për udhëheqjen e KFOR-it edhe për angazhimin e tij në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjitha komunitetet në Kosovë.
0: E ambasada amerikane ka bërë të ditur se Pratipati ka falënderuar Ulytashin për udhëheqjen e tij të KFOR-it dhe për kushtimin për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjitha komunitetet në Kosovë. Në njoftimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës ka rikonfirmuar gjithashtu mbështetjen për misionin e KFOR-it. Takimi mes Pratipatit dhe Ulytash vjen në një kohë kur komandanti i KFOR-it po përgatitet për përfundimin e mandatit të tij në krye të misionit të NATO-s në Kosovë.
1: Ladies and gentlemen, është koha me dëgju pak muzikë, është koha me dëgju partnerët e emisionit tonë, edhe më u rikthy me informacionet e tjera, vjen Don't Make Me Wait.

0: Afternoon delight.
1: Afternoon delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: I can in ja sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon delight.
1: Afternoon delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: And we back, ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, bashkë me u freskën edhe gjurën për dy urët pilota, Britanës derit për antën, prej urës 15 dhe në urën 17, me lojme të matriat, vendit të rajonit edhe botës, për gjithashtu edhe me muzikën e mirë, cilën e dë gjëni gjithmonë Urban FM, si do mos për këto dy urët të përzgjedhura.
1: Shok edhe shok që po këthejmi tek një informacion tjetër është po të kaj cilë po i bën thirje qeverisë të dërgohet sa më parë në kuvend e ligji për specialën është Partia Demokratike e Kosovës e cila ka kërku nga qeveria që sa më shpejt e ta procedoj në kuvend projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara në Kosovë nisma ligjore tashmë është dërguar qeverisë për shërtem dërsa kërkesa është bërë nga grupi parlamentar i PDK-s Arjan Tahiri i cili ka thënë se qeveria nuk do të zvarresë procesin dhe se projekt ligji duhet të kthehet në kuvend për shërtim dhe votim.
0: Ai ka kërkuar gjithashtu edhe mbështetje institucionale dhe financiare për ekipet mbrojtëse dhe ju ka bërë thirrje partive politike për siç tha maturie dhe përgjegjësi në këtë proces, duke thënë që ndërkohë edhe deputeti i PDK-s përparim Gruda tha se ndryshimet e propozuara sipas tij nuk cënojnë detyrimet që Kosova ka marrë përmes amandamenteve kushtetuese edhe marrëveshjeve të ratifikuara me Bashkimin Evropian. E Gruda ka argumentuar se projekti ligji synon që me kriju edhe mundësi për trajtimin e çështjeve të caktuara juridike brenda sistemit të Kosovës, duke kërkuar që qeveria të prezantojë sa më shpejt nismën në kuvend.
1: Ndërsa kjo kërkesë vjen një ditë pasi kuvendi i Kosovës e ka miratuar me 99 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim një deklaratë lidhur me aktgjikimin e dhomave të specializuara të 16 shtatorit ndajshëm thaçit Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit e projekt ligji për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara ishte dërguar për mendim në qeveri me 25 shtator.
0: E në anën tjetër së e përket krejt kësaj qështë, jemi Moza Gusari Lila, sekretarja e alternativës partijës që është pjesë e koalicionit fitus dhe vendosjes, po apelion që partija fillimisht merret vesh për një emër konsensual për president, e më pas të procedohet edhe ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka insistuar që kjo ndodh para 6 tetorit në mënyrë që më ushmang edhe zgjedhjet e reja.
1: Gjithashtu ajo ka thënë se lënda për kredit e ushtrisë lindore të Kosovës duhet të dorëzohet sa më shpejt, me shafatet janë shumë të shkurta sa përket takimeve të partive për presidentin. Ministra potencoi se ka vullnet për arritjen e një konsensusi si mundësi e vetme për zgjedhjen e të parit të vendit para 6 tetorit. E dashur miq, një tjetër informacion vjen nga një tjetër krejt tjetër, është OVL UÇK-s e cila organizata e veteranëve të ushtrisë lindore të Kosovës, të cilët pothuajse edhe ata janë në kërkesë së qeverisë me procedurë sa më parë për projekt ligjin për dhomat e specializuara. Në një konferencë për media, nën kryetari OVL-s dhe UÇK-s Gazmend Syla tha se pas miratimit të deklaratës në kuvend, duhet të ndërmerren veprime konkrete për procedimin e projekt ligjit. Ai kërkoi që procesi të mos vonohet, duke thënë se përgjegjësia politike për mos procedimin e projekt ligjit duhet të jetë e qartë. Syla ka folur edhe për marshin e paralajmëruar për një tetor në Prishtinë, në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë lirëmtare të Kosovës dhe kundër aktgjikimit të dhomave të specializuara, ndërsa ai ka thënë se marshi do të mbahet në sheshin Skënderbeu në orën 16, ndërsa u ka bërë thirrje kategorive të dalin nga lufta dhe qytetarëve të bashkohen tubime.
0: E nën kryetari OVL-UÇK-s ka paralajmëruar se organizata ka vazhduar aktivitete edhe në të ardhmen. Ai ka bërë ditur gjithashtu se organizata të tjera janë planifikuar edhe në qytete të ndryshme të Kosovës me qëllim që sipas tij qytetarët kanë mundësi që me marr pjesë në këto aktivitete.
1: Shoke dhe shoqe, një tjetër informacion në vjen nga kuvendi i Kosovës është Simiç, i cili thot se ai dhe zyrtarët e tjerë të listës sërbe janë ftuar nga prokuroria speciale ku po dyshohen për vepra penale. Nën kryetari i listës sërbe Igor Simiç ka për të ditur se ai dhe disa zyrtarë të tjerë të kësaj partie kanë pranuar një tjetër ftesë për intervistim nga prokuroria speciale duke pretenduar se ndaj tij janë ngritur dyshime për disa vepra penale. E Simiç ka deklaruar se në ftesë përmendet dyshimet për sulm ndaj rendit kushtetues dhe disa veprime të tjera penale.
0: E përmes një postimi në rrjetet sociale, Simiç ka thënë se do të përgjigjet ftesës së prokurorisë, duke mohuar se ka kryer ndonjë vepër penale. Deri më tash nga prokuroria speciale nuk është dhënë asnjërin publik lidhur me rastin edhe dyshimet konkrete ndaj Simiç edhe zyrtarëve tjerë të kësaj partie.
1: Shoqë dhe shoqe, po shpëtemi edhe për pak muzikë, vjen Boy 2000 me A Right Away.

0: este e mi të dashër, kthehemi me informacionet e tjera. Janë identifikuar dy persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Janë këta dy persona të tjerë që janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë, gjatë luftës së fundit në Kosovë, të cilët janë identifikuar përmes analizave të ADN-s, sikur të kanë njoftuar Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur, gjersa ka sqaruar se dy rastet nuk lidhen me zhvarrosjen e fundit të Zubin Potokut apo me lokacionet adresuara këtë vetë. Sqarojmë se këto dy identifikime nuk lidhen me zhvarrosjet në Kalludër dhe Jabuk, as me zhvillimin të fundit në Zubin Potok dhe as me ndonjë lokacion tjetër të adresuar gjatë këtij viti, thuhet në njoftim.
1: E Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur bën ditur se këto identifikime janë rezultati i procesit të rishqyrtimit të ullësishëm të mbetjeve mortuore që ndodhen në morgën e Institutit për Mjekësi Ligjore, si dhe i procesit të mbledhjes së mostrave biologjike referuese plotësuese nga familjarët. Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur ka theksuar se mbetet i përkushtuar në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në respektim të familjeve dhe së drejtës atyre për të ditur të vërtetën.
0: E, po dalim te një informacion tjetër i cili ka të bëjë me gjykatën themelore në Prishtinë, ku ka dëshmuar të martën ose sot dëshmitarja nga palja e dëmtuar Milena Pash Perević për dëmtimet e shkaktuara në shtëpinë e saj nga sulmi i kanalit të Iberdepensit me 29/24 në Varag të Zubin Potokut. Ajo tha se atë natë në momentin e shpërthimit i është dridhur shtëpia, themeli i shtëpisë ka lëvizur e madje ka pasur edhe dëme të tjera materiale. E pyetur nga prokurori special Bekim Kodraliu se a ka qenë friksuar, e njëjta tregoi frikën që ka pasur. Dëshmitarja tha se ka pasur dëme edhe në stallë, por edhe në tokën bujqësore. E pyetur se a kërkon të kompenzohet dëmi nga personat që dyshohet se i kanë kryer veprën penale, ajo tha jo.
1: E pas përfundimit të dëshmisë së saj, Milosh Delović, avokati i të pandehurit Dragisha Vicentević, tha se duhet të dëgjohet eksperti i FBI-s. Prokurori Bekim Kodraliu kundërshtoi propozimin e tij. Avokati insistoi që të dëshmoj eksperti i FBI-s, sipas tij i njëjti kishte deklaruar se pati përputhje të gjurmëve të çizmeve të pandehurit të tij me baltën tek vendi i shpërthimit. E ndërsa avokati tjetër, Nebojša Vlajić, që përfaqëson të pandehurin Jovan Vicentević, propozoi dëshmitarët e tij. E kryetari i trupit gjykues Vesel Ismaili ka provu propozimet e mbrojtësve për dëshmitarë.
0: E seanca radhës ndaj tre të akuzuarve për sulme në Iberdepensë do të mbahet më 19:00 në orën e 13:15. Prokuroria speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj vëllezërve Dragisha e Jovan Vicentjević dhe ndaj Igor Dimović, të cilët ngarkuan me sulmin 29/2024 në kanalin në Iberdepensit në Varag të Zubin Potokut. Të ndashur me që është dogana e Kosovës, e cila ka ardhë me një tjetër informacion, kësaj radhe jënë konfisku 876 kg duhan dhe 118.000 cigare të dyshuara për kontraband gjatë një operacionit në disa hapsira a depoje në Prizren. Si pas doganës, njësitet e sektorit antikontraband kanë tërmarë aksion të bazuar në informacionit të siguruara nga terenit. Gjatë kontrolit janë gjetur 791 kg duhan i grir i paketuar dhe 85 kg duhan i grir i papaketuar. Apo ashtu janë sekuestruar 21.000 cigare të markës Marble pa banderol, si dhe 97.000 cigare nga banderol të Bosnisë dhe Hercegovinës pa banderola të Republikës së Kosovës.
1: E në vendin e ngjarjes, skandale dhe tusit e doganës së Kosovës dhe prokurori kujdestar, personi i përgjegjës për hapësirat ku është gjetur malli është arrestuar dhe me urdhë të prokurorit është dërguar në mbajtje. Mallrat e konfiskuar janë dërguar në përuajtje në mbikëqyrje doganore, ndërsa rasti po hetohet në bashkëpunim me prokurorinë kompetente. Autoritetet nuk kanë bërë ditur vlerën e sakt mallit konfiskuar apo detaje të tjera rreth hetimeve.
0: Shoqë dhe shoqë, po dëgjojmë edhe pak muzikë. Vjen një tjetër këngë që titullohet Easy to Love, bëjeni somalia të vetës me dashuru. Yeah.

0: Pra komisjell në Skenjer FM për rënjët e përbashkëta identitetin edhe marrëdhëniet mes dy vendeve Shqipërisë e Kosovës, duke shënuar një moment historik kulturor për mes gjuhës së kërcimit bashkohor e përtej dimensionit artistik, bashkimi dy trupave të baletit në një produksion të përbashkët përbën edhe një ngjarje të veçantë në skenën kulturore të Tiranës e Prishtinës.
1: Premiera do zhvillohet me 3 dhe 4 tetor në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në Tiranë, ndërsa me 7 tetor shfaqja do të prezantohet në Teatrin Kombëtar të Kosovës, është edicioni i 5 i festivalit ndërkombëtar të kërcimit në Tiranë, i cili vjen në ndrejtimin artistik të koreografit të shqiptaro-francez me fam botërore Angelin Preliocaj. Ai e drejton këtë program me synimin për të zhvilluar skenën e kërcimit bashkëkohor në Shqipëri dhe për të pozicionuar Tiranën si një qendër të këtij arti në rajon.
0: E kur jemi te kultura në vendin tonë, më saktësisht në Prishtinë, është hap stacioni kulturor Hapësira e Re për Art dhe Komunitet, organizata Art Poles, ka hap në Prishtinë hapësirën e re kulturore, stacioni kulturor, e cila synon që me kriju më shumë mundësi për artistët dhe komunitetin. Hapja u zhvillu me 28 shtator në kuadër të edicionit të 14 të festivalin ndërkombëtar të artistëve dhe aktivistëve Fem Art. Hapësira që është konceptuar si një vend ku gjatë gjithë vitit do të organizohen shfaqje teatrore, ekspozita, performanca, punëtori, rezidenca artistike, diskutime dhe aktivitete të ndryshme për komunitetin.
1: E në ceremoninë e inaugurimit ka marrë pjesë dhe kryetari i Prishtinës për Parim Rama, i cili ka vlerësu punën e bërë për krijimin e kësaj hapësire dhe kontributin e regjisorës Zona Hoxha në jetën kulturore të qytetit. Drejtoria e Art Policit dhe Femartit Zona Hoxha tha se stacioni kulturor do të jetë një hapësirë në shërbim të artistëve publikut dhe komunitetit, duke ofruar mundësi për bashkëpunim, krijimtari dhe takime. E programi hapës u pasua me performancën A Pushtra e Kanonit e artistës nga Luksemburgu Lana Nasser, e shoqëruar me muzikën nga Antonio Alemano. Flasim edhe për diçka tjetër, e kemi rilindje në zëra në kujtesë bashkon bibliotekistët për strategjitë e së ardhmës. Si vjet aktiviteti javës së bibliotekës zhvillohet në temën rilindja zërat e kujtesës, duke i kushtuar programin trashëgimisë gazetës e shtëpisë botuese rilindja dhe rolit të saj në kujtesën kulturore të Kosovës. Në dallim nga edicionet e kaluara, hapja si vjet më shoqëruar edhe me një ngjarje tjetër të rëndësishme institucionale. E për herë të parë biblioteka kombëtare e Kosovës është një koqire e takimit vjetor të drejtarëve të bibliotekave kombëtare të Evropës juglindore.
0: E fjala e shkruar, shtypja dhe kujtesa dokumentare janë në qendër të edicionit të 23 të javës së bibliotekës që ka nisur të hënën në bibliotekën kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani. Si vjet aktiviteti zhvillohet në temën rilindja zëra në kujtesë, duke ju ja kushtu programit trashëgimisë së gazetës e shtëpisë botuese rilindja dhe rolit të saj në kujtesën kulturore të Kosovës.
1: E hapja ka nisur me video prezantim përmes të cilit drejtuesi i bibliotekave kombëtare të rajonit kanë përcjellë përshëndetjet e tyre, ndërsa janë rikthyer edhe pamje nga edicionet e mëparshme të javës së bibliotekës. Në emër të qeverisë së Kosovës ka folur sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit Bislim Bislimi, i cili ka thënë se mbështetja për bibliotekën dhe institucionet kulturore duhet të shihet si investim për të ardhmen.
0: E Bislimi ka theksuar se bashkëpunimi ndër institucionale dhe ndërkombëtar është një prej shtyllave të zhvillimit kulturor. Konferencën e drejtorëve të bibliotekave kombëtare të rajonit ka cilësuar si shembull të këtij bashkëpunimi, ndërsa ka veçuar dhe diskutimet për strategjitë rajonale dhe inteligjencën artificiale dhe integrimin e saj në shërbimet bibliotekare.
1: Sipas programit të si vjetën, përmes ekspozitave, diskutimeve, rrëfimeve dhe aktiviteteve të tjera, do të trajtohet historia e shtypit të shqip, gjuha identitetit, letërsia, muzika dhe jeta kulturore, por edhe mënyra se si rilindja ka dokumentuar zhvillime shoqërore e kulturore. Ndërsa një pjesë e rëndësishme kësaj trashëgimie është zhvendosur edhe në hapësirën digjitale. Koleksioni i gazetës së Rilindja është duke u plotësuar në format digjitale përmes bashkëpunimit të bibliotekës kombëtare me arkivin shtetëror të Kosovës. Numrat që mungonin në fondin e bibliotekës janë gjetur dhe janë përfshirë në procesin e digitalizimit.
0: E drejtoresha bibliotekës kombëtare Blerina Rogova Gogja ka fol për sfidën e ruajtjes së dijes në një kohë kur informacioni është i bollshëm, por përpunimi i tij kërkon ku edhe vëmendje. Jo në fjalën e saj tha se ka veçuar edhe zgjerimin e rrjetit bibliotekar të Kosovës, me synim që bibliotekat të mos funksionojnë të shkëputura nga njëra tjetra, por si pjesë një sistemi të përbashkët të dijes, një prej zhvillimeve që ajo ka veçuar është edhe digitalizimi.
1: E programi muzikor është mbyllur me content domino të interpretuar nga kori Filharmonisë së Kosovës në dirigimin e Hajrullah Syles, e më pas është hapur edhe ekspozita për të cilën ju kemi treguar dje Tov Kusuri me karikaturat e karikaturistit, piktorit e gazetarit

0: A gjem qena në vitin 1990 në gazetën Rilindja, a i krijoj personajin Tof Kusuri. 4 vjetë më pas, a ju bë pjesë e përhershme e stafit të Rilindjes në cilësin e karikaturistit.
1: Edicionin si vjetë shumë javës i bibliotekës vendos Rilindje në pik takimin me diskulturës edhe të tashmës.
0: Me shtemi të doshur të flasim për sportin, jam publiku shifrat, Austria e Kosova është ndeshja që ka tërhek mas shumë të shikues në raundin e dytë, si pas të dhënave të publikuar nga Football Meets Data, përballja është zhvilluar në Vienë, ndosh nga 47.000 tifoz duke kryesuar listën e ndeshjeve të kësaj gjiro, a për një nga numrin e të praneshmëve në stacion të dhëna zyrtare, atë ndeshjes konfirmojnë gjithashtu shifrën prej 47.000 spektatorësh, edhe tregojnë se stadiumi ishte i mbushur plot, ndërsa në vendin e dytë në këtë renditje pozicionohet përballja mes Gjorgjisë dhe Ukrainës, e cila u ndosh nga 43.382 tifoz, ndërsa Belgjik Francë mbledhi plot 40.857 shikues.
1: Më pas vin Danimarka me Walesin me 34.588 tifoz, dhe Turqia me Italinë me 33.891, Gjermani Greqi u ndosh nga 28.945 spektatorë, ndërsa Norvegji Portugali nga 25.953, përballja Suedi-Poloni 4-0, 24.637 tifoz, ndërsa Serbi-Hungari u ndoq nga 18.082 tifoz. Serbi-Holland kishte 15.212 të praneshëm në stadion. E në pjesën e poshtme të listës janë renditë dhe Armenia me Malin e Zi me 11.400 tifoz, Lituania me Azerbejxhanin me 7.539 tifoz, Letoni-Qipro me 6.069 tifoz dhe Gjilbertari me Rumanin 1.382 shikues, taman si me lujt Feronikli me naj ekip tjetër në Kosovë.
0: Dashur me që këthemi të këndeshja tjetër e radhës për Kosovën, e cila zhvillohet me Izraelin, për Kosova e ka një histori në favor, Izraeli vjen me probleme, për çfarë i pret Dardanën në Debrecen, do të flasim pak për dy kombëtarët, të cilat janë takuar vetëm dy herë deri më tani në mars të vitit 2023, ndërsa ndeshja në Tel Aviv ka përfunduar me rezultatin 1-1, ndërsa në nëntor të pati viti Kosova fitoi 1-0 në Fadil Vukri, pra Izraeli ende nuk e ka mposhtur Kosovën në një ndeshje zyrtare, një fitore për Kosovën, një barazim dhe asnjë humbje. Kosova vjen më një herë pas asaj fitores minimale 1-0 ndaj Irlandës dhe disfazës 3-1 nga Austria, ndërsa Izraeli ka humbur dy ndeshjet e para 3-1 ndaj Austrisë dhe 3-0 ndaj Irlandës. Kështu që më shtemi i dashur, janë disa prej emrave të cilët duhet më pas kujdes tek Izraeli, por edhe ka mungesa që vin edhe për Izraelin, por e kemi edhe ne një tjetër goditje që vjen për Kosovën, ku Hajdari largohet nga grumbullimi dhe Abdullah lirohet përkohësisht për shkak të lëndimeve. Kështu ka për të ditur Federata e Futbollit të Kosovës, se mbrojtësi është larguar nga grumbullimi i Dardanëve në Debrecen, pasi është konstatuar se nuk do të arritë të rikuperohet në kohë nga lëndimi që e kishte.
1: Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor për me rikuperu futbollistin Hajdari, nuk do të jetë i gatshëm për përzgjedhjen Franco Fuda në këto dy përballje, ndërkohë për arsye familjare përkohësisht nga grumbullimi është i rrua dhe mes fushuri Leon Abdullah, e sipas FFK-s Abdullah pritet që të bashkohet ekipit përsëri sa më shpejt që të jetë mundur. E Kosova fillimisht komo u përballë me Izraelin, ndërsa më pas e pret sfida ndaj Austrisë.
0: Me shtemi dashur, gjithashtu e kemi Shqipërinë, e cila sonte do të përballet në ndeshjen e dytë në Ligën e Kombeve, teksa të përballet me San Marino në një sfidë ku kuqezinët normalisht shënojnë për fiturën e dytë radhazin në grupin C. Ndesha do zhvillohet në San Marino Stadium duke nisur nga ora 20:45, a përballja vjen 3 ditë pas debutimit pozitiv të Shqipërisë në këtë edicion, ku skuadra e Ronaldo Maranit mposhti 2-0 Bielorusinë në Air Albania.
1: Cristiano Stoani nga penaltia dhe Ernesto Muçi shënuan golat e fitores. Në krahun tjetër, San Marino e nisi kampanjën me një humbje të thellë 7-0 ndaj Finlandës, e vendasi të luajtën me 10 futbollistë nga minuta 51, duke pas të vështirë që me u përball me presionin e finlandezve. E megjithatë, në praktikë të sfidës Maroni ka kërkuar përqendrim maksimal nga skuadra e përzgjedhësi italian, ka theksuar se Shqipnia duhet të respektojë kundërshtarin edhe me tregu identitetin e saj, duke paralajmëruar edhe disa ndryshime në formacion. E kuqezent kanë marrë 3 pikë të para në grup, edhe një tjetër fitore do t'i mbante në rrugën e objektivit për me luftu për vendin e parë në kalendar. Pas San Marinos, Shqipërinë pret ndeshja ndaj Finlandës me 3 tetor.
0: Gjithashtu me semi dashur, po flasim pak edhe për sportin vendor, ku Trepça e Bashkimit për ballën sonte mbrëma për trofeun e Superkupës së Kosovës në duel ku dy skuadrat vinë me objektiva të ndryshëm. Trepça nisi kampionatin në një fitore të vështirë 106-109 ndaj Ravecit në Ulltim, ndërsa në xhirën e dytë pasoi humbje 87-81 nga Peja në Minatori. Në këtë ndeshje munguan disa prej lojtarëve të Trepçës. Në anën tjetër, Bashkimi ka pasur një start shumë të mirë ku prezidentët kanë fituar 96-60 ndaj Golden Eagle Yllit dhe më pas 184 ndaj Ravecit në palestrën Mizahir Isma, aty ku zhvillohet edhe finalja e Superkupës. Bashkimi ka humbur disa finale ndaj Trepçës në vitet e fundit dhe tash synon që të shfrytëzojë momentin për të dhënë fund kësaj serie. Përballë do ketë Trepçën që kërkon reagimin dhe trofeun e parë të sezonit. Finalja zhvillohet sot nga ora 19 në palestrën Mizahir Isma në Rahovecë, ndërsa ndeshja ishte planifikuar të luajë me 15 shtator për ushtyn nga Federata e Basketbollit të Kosovës. Ame se mi dashur, këtu kemi ardhur në përfundim të emisionit për ditën e sotme, duke ju falendëruar se cilët prej juve që jeni shoqëru për 2 orë të plotë a bashkë me mua, Gjerim Deven dhe Mr. Presko në Afternoon Delight këtu në Urban FM. Një falendërim tjetër shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, duke nisur nga mobileria Palma, e cila është lider në fushën e mobiljeve në Kosovë.
1: O, po Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina, për gjithë juve marakive të Volkswagen edhe Skoda.
0: E gjithashtu për krejt juve që jeni të interesum për teknologji, doni mi pas trejat më të fundit dhe doni mi pas pajisjet më të mira, drejtoni në Macintox në Prishtinë për gjitha këto gjëra.
1: Ladies and gentlemen, si që dhvon kënaqësime, kalu kohën bashkë me juve, si dhe mësë për të dy urt pilota nga ora 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight, si gjithmonë nga hënana të premte në Urban FM, në qendra.5 dhe gjithashtu në online Radio Urban FM. Krejt çka mundam ju thon për fund është si gjithmonë, kënaqëni, kënaqëni, kënaqëni, vjen Pijus me Lay Low.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prejt hanës deri të premten.
5: Bashkë me traskën.
6: Edhe zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15, 17.
6: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
1: Masu tëtë. Cemë matë fortë.
7: Urban FM në qënë Traffic Pass.
1: Mësë tut!
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet qëto dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
10: Skoda.
9: OB Prizren dhe Porsche Prishtina.
11: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
12: Çfarë muzikë ndëgjon?
13: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamull, qëtu.
14: Qëtu, ditë e sotë që janë matreja.
15: Radio Urban FM 103.5.

0: Shumë interesant, qysh leo pasoni mirë ose si pasonime, pos leo po është pasonime në fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Δεν συνάψει πτώρες, εσύ είσαι σαν βία, θα σαν...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.
3: Το Jan Vendas me banesta fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: A ve morim edhe ka një bre?
8: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bojtë.
7: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
8: Ngovërshot? Qëka është mëra jo?
7: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
8: Hajt me pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar ofër jush ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
10: Hey cutie, a keni matren? Barbie K

0: I can in ear spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Dita nisi nërvan që të nisi që të pëndohet këtë në përfundusat.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca? Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100 Arabikas.
3: Talk to me. Dance with me.

0: goti për tjetër një veri, sezoni i ri, pako të reja, apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalonë tjetër një veri me art motion.
1: We're just chillin' or by my family.

0: Radio.
1: Radio. Radio.
2: Urban FM.
3: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturat më të frekuentuara afër jush.
4: Faleminderit. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.

0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Ej, ku je që Urban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: fetoj janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijë i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
7: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Mesut Tut.
1: Same Matt Ford. Urban FM, National Traffic Pass.
0: Mesut Tut.
2: Ave morri me dhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
3: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: ma interesante qysh. Leo po nëse një mirë ose si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormo darën.
2: I have a dream.
3: Noi somos comando. Quem abusa apanha. Noi somos comando.

0: mig.
1: Dua që tregojrë dhe Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsir, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
0: Skoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.